Danas je tvoj divan dan, pa neka ti i dalje svaki dan bude radostan. Danas je tvoj dan sreće, neka je svakog dana sreće sve veće. Tati Adamu Špremu, sretan 50.

Danas je rođendan tvoj, uživaj u trenucima sreće, nije važno koliki je broj, neka životna radost teče. Zdravlja, sreće i radosti u svim nadolazećim danima tati Adamu Špremu za 50. rođendan. Želi kćer Helena.

Danas je tvoj divan dan, pa neka ti i dalje svaki dan bude radostan. Danas je tvoj dan sreće, neka je svakog dana sreće sve veće. Tati Adamu Špremu, sretan 50. rođendan, želi sin David sa Anom.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Želimo ti zvijezdu najljepšeg sjaja, želimo ti sreće i zdravlja bez kraja, želimo ti ljubavlju ispunjen svaki dan i najljepše želje za tvoj 50. rođendan. Sretan 50. rođendan tati Adamu Špremu, želi sin Dominik sa Anom Lorenom.

Danas je rođendan tvoj, uživaj u trenucima sreće, nije važno koliki je broj, neka životna radost teče. Zdravlja, sreće i radosti u svim nadolazećim danima tati Adamu Špremu za 50. rođendan. Želi kćer Helena.

Neka ti se dani što sretnije troše, neka te pogodi sve što je dobro, a zaobiđe sve što je loše. Neka ti život bude kao najljepši san, sretan ti 50. rođendan. Sve najbolje povodom rođendana bratu Adamu Špremu od Roberta i Sandre.

Danas je rođendan tvoj, uživaj u trenucima sreće, nije važno koliki je broj, neka životna radost teče. Zdravlja, sreće i radosti u svim nadolazećim danima tati Adamu Špremu za 50. rođendan. Želi kćer Helena.

0: Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava.
1: Danas je tvoj divan dan, pa neka ti i dalje svaki dan bude radostan. Danas je tvoj dan sreće, neka je svakog dana sreće sve veće. Tati Adamu Špremu, sretan 50. rođendan, želi sin David sa Anom.

Danas je rođendan tvoj, uživaj u trenucima sreće, nije važno koliki je broj, neka životna radost teče. Zdravlja, sreće i radosti u svim nadolazećim danima, tati Adamu Špremu, za 50. rođendan, želi kćer Helena.

Nadaj se maksimalnoj zabavi danas i minimalnom mamurluku sutra. Sretan 50. rođendan bratu Adamu Špremu od Roberta i Sandre.

Danas je tvoj divan dan, pa neka ti i dalje svaki dan bude radostan. Danas je tvoj dan sreće, neka je svakog dana sreće sve veće. Tati, Adamu Špremu, sretan 50. rođendan, želi sin David sa Anom.

Danas je tvoj divan dan, pa neka ti i dalje svaki dan bude radostan. Danas je tvoj dan sreće, neka je svakog dana sreće sve veće. Tati Adamu Špremu, sretan 50. rođendan, želi sin David sa Anom.

Danas je tvoj divan dan, pa neka ti i dalje svaki dan bude radostan. Danas je tvoj dan sreće, neka je svakog dana sreće sve veće. Tati, Adamu Špremu, sretan 50. rođendan, želi sin David sa Anom.

Danas je rođendan tvoj, uživaj u trenucima sreće, nije važno koliki je broj, neka životna radost teče. Zdravlja, sreće i radosti u svim nadolazećim danima, tati Adamu Špremu, za 50. rođendan, želi kćer Helena.

Danas je rođendan tvoj, uživaj u trenucima sreće, nije važno koliki je broj, neka životna radost teče. Zdravlja, sreće i radosti u svim nadolazećim danima, tati Adamu Špremu, za 50. rođendan, želi kćer Helena.

Danas je tvoj divan dan, pa neka ti i dalje svaki dan bude radostan. Danas je tvoj dan sreće, neka je svakog dana sreće sve veće. Tati Adamu Špremu, sretan 50. rođendan, želi sin David sa Anom.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Na tvoj dan želimo ti dobre stvari, zdravlja i veselja. Sretan 50. rođendan Adamu Špremu od Roberta i Sandre.

Danas je tvoj divan dan, pa neka ti i dalje svaki dan bude radostan. Danas je tvoj dan sreće, neka je svakog dana sreće sve veće. Tati Adamu Špremu, sretan 50. rođendan, želi sin David sa Anom.

Danas je rođendan tvoj, uživaj u trenucima sreće, nije važno koliki je broj, neka životna radost teče. Zdravlja, sreće i radosti u svim nadolazećim danima, tati Adamu Špremu, za 50. rođendan, želi kćer Helena.

Danas je rođendan tvoj, uživaj u trenucima sreće, nije važno koliki je broj, neka životna radost teče. Zdravlja, sreće i radosti u svim nadolazećim danima tati Adamu Špremu za 50. rođendan. Želi kćer Helena.

Danas je rođendan tvoj, uživaj u trenucima sreće, nije važno koliki je broj, neka životna radost teče. Zdravlja, sreće i radosti u svim nadolazećim danima, tati Adamu Špremu, za 50. rođendan, želi kćer Helena.

Neka ti život i dalje bude ispunjen srećom, ljubavlju, zdravljem i ljudima koji te iskreno vole. Uživaj u svakom trenutku. Sretan 40. rođendan Martini Cafuk. Žele Marko, Petra, Gabriel i Marija.

Neka ti život i dalje bude ispunjen srećom, ljubavlju, zdravljem i ljudima koji te iskreno vole. Uživaj u svakom trenutku. Sretan 40. rođendan Martini Cafuk. Žele Marko, Petra, Gabriel i Marija.

0: 92,8 MHz, Sjeverni FM.
1: Sve što imaš da zadržiš, a što nemaš da ostvariš. Kad je lijepo da uživaš, a da ružno zanemariš. Da te prati radost svaka, volja da ti bude jaka. Bol da se od tebe skriva i da si mi zdrava i živa. Sretan 40. rođendan Martini, od srca tvoj Miljenko sa djecom Kijarom i Janom.

Slušate emisiju vaših čestitaka, želja i pozdrava. Sve što imaš da zadržiš, a što nemaš da ostvariš. Kad je lijepo da uživaš, a da ružno zanemariš. Da te prati radost svaka, volja da ti bude jaka. Bol da se od tebe skriva i da si mi zdrava i živa. Sretan 40. rođendan Martini, od srca tvoj Miljenko sa djecom Kijarom i Janom.

Neka ti život i dalje bude ispunjen srećom, ljubavlju, zdravljem i ljudima koji te iskreno vole. Uživaj u svakom trenutku. Sretan 40. rođendan Martini Cafuk. Žele Marko, Petra, Gabriel i Marija.

0: Želimo ti da te u ovom novom životnom poglavlju prate zdravlje, sreća, ljubav i mir. Neka ti svaki dan donese razlog za osmijeh, a svi tvoji snovi i želje postanu stvarni. Od srca ti žele Franka, Marin i Tamara.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

0: Ti.
1: Sve što imaš da zadržiš, a što nemaš da ostvariš. Kad je lijepo da uživaš, a da ružno zanemariš. Da te prati radost svaka, volja da ti bude jaka. Bol da se od tebe skriva i da si mi zdrava i živa. Sretan 40. rođendan Martini, od srca tvoj Miljenko sa djecom Kijarom i Janom.

Neka ti život i dalje bude ispunjen srećom, ljubavlju, zdravljem i ljudima koji te iskreno vole. Uživaj u svakom trenutku. Sretan 40. rođendan Martini Cafuk. Žele Marko, Petra, Gabriel i Marija.

Sve što imaš da zadržiš, a što nemaš da ostvariš. Kad je lijepo da uživaš, a da ružno zanemariš. Da te prati radost svaka, volja da ti bude jaka. Bol da se od tebe skriva i da si mi zdrava i živa. Sretan 40. rođendan Martini, od srca tvoj Miljenko sa djecom Kijarom i Janom.

0: tijela.
1: Neka ti život i dalje bude ispunjen srećom, ljubavlju, zdravljem i ljudima koji te iskreno vole. Uživaj u svakom trenutku. Sretan 40. rođendan Martini Cafuk. Žele Marko, Petra, Gabriel i Marija.

Želimo ti da te u ovom novom životnom poglavlju prate zdravlje, sreća, ljubav i mir. Neka ti svaki dan donese razlog za osmijeh, a svi tvoji snovi i želje postanu stvarni. Od srca ti žele Franka, Marin i Tamara.

Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugo.

0: radio checkers.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
0: Kapi da.